0: ти събър, ще задава Лархамбата Рамсамба да търен шоу. Асада! Ла Асада!
1: Ха! Сова е плара!
0: Да остава търцанг варх таву горе, че сам талет шоу е, да лупа хуба не върса хази!
1: Ана плара, горе ма е! Лара, сам дай!
0: Хада, махса, че ахва, дихва, лубава, телелали ниши, че карван, да му вача пати ниши.
1: Хада, плара, памър такавам.
0: Леди, пуде на хома, баба Ики. Нека, че лубокан сури пити доли кредити. То събър, че да хамбата... Ла Асада!
1: Ха, Плара!
0: Да, цъкаме, че карар по пуля нас е, валака!
1: По катапки сабак лая!
0: Да, би е вахта сабак де лета патиши! Би сабак вахт не дае, дъл тараша, валака!
1: Ха, Плара, дар баша!
0: Вайм зараша! Де, вархуно тарало дир стара екрама!
2: Да, да раглам!
0: Ей, шабас! Раша, даде лахти търсен да габилча дър вахла е, зъл?
1: Хада рава байхлам! Лара, бъди се вакам!
0: Хпъл сар пи матка! Шайтана курди уранша! Узда угора сабахта хъ ета ярда! Карта е биамла мата да! Валака да авар хвине ка на!
1: Хо!
0: Бас да, вътана, не горе, убътри равани ди!
1: Хада, убъбай талам!
0: Вайм джържери вътана, че обът е задър на лани ниши валака.
1: Да.
0: Но це бала вахаля и часи върта гури. Хуви е тарака на валака.
1: Поблара, нишам таралай.
0: Ла, хавна ула шайтана курди вранша. Та сабър, че задървара си егам бябади хвакшам.